0: Ta kanda ngan chu kang zhe polo xia ti ne ji zhe ding lu zhen qin be ma che ti wei gang ngan nan chu ta ji tong tu be cha long ki lo di qi ri xia zhe xie qiu duan
1: ta sha
0: che zang ngan zu zhen zui ti chue li ya cha xia bi ne pa gui qi gui ne ji guo song qi gui ne ji ge pam zhe ji gui ne ji kanda kan zhe lo bu le polo ge mie pin zui wa li ya xiong di qi gui ne ji ti su cham lo ngan nan zui kin zang lo su tan ti gun ki gun ding ge cho wa mi ta mi wa ge zhen ji ti su cham dan a zhe wa yun jiao ji ri duan
1: ta sha
0: zang ti ri ngan nan zui kin zang lo su nan 天天哪里呀，啊，保留登记天堂这一节不用给南屯一年时，他那些个难处，作为哪里呀，英语肯定求多，拉索贝南屯开业了呀，老将军肯定多。
1: 太长了。